sina tauro ari kini pusimara kau wuan meten nano. Ari ya tangira kina konan nawan te muan tari kapu riri ayo ya kangai tia kana. Ta iyo kati kuna ari tiausin samo. Ya kai tau kuri ki kien kara para boko. Ekia ta raurensin rona kira nara meten nano. Program nawan te muan tari kapu riri ayo. Ayo ngkana kunam ari katangiria tiausin samo ari anaki. Irom takai takan dari ngamen katangan kunam ayo ane puni pe ni meau ya inanom nongora nawan te tari kayo.

na ko iya na usu tamena aya kaisu popei ntapo akia kamena yei hana usu sinana aya teis tiariki ntapo akia kamena yei hana usu buna aya usmewa kaono ntapo akia kamena yei soko semetino no kawaki pa yesani ke kawetiana mentimewe araunaini aya tarita Hai tarita usmewa ni karanga inan temo nipung ono wan surai wo wotenga wapi me ono wo. Hawa ni me irogu ya nasina sipuna au puna hai ka asuku imina me tangirana. Rapatana eve nendrau ni miengan nasina hai tiariki usmewa. Hawa inakayaki ntakatinipung Ntiawa awa ntipakantai. Hawa yu tukunari ya tangiraki. Wa iria ntakatanu watan nanokawa kia yu. Hapen tiroa mi takapai.